vitser. Hvis du bare vil, så får du den til. Akka bakka bunka raka, prøv det en gang til. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Men du greier nok med litt øvelse. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Men du greier nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du nok til. Akka bakka bunka raka, prøv det en gang.

0: meg rundt.
1: De kvinnfolk nå.
0: Ja, de svinger opp, de går hurra meg rundt. Men nå må jeg jammen skynde meg og sikre meg en tjej. Hvis jeg ikke får Emma, får jeg

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: I pausen var der nogen, der bar en murarbejdsmand op til os. Og han var ude af stand til at gå sen, og det er ikke, som I tror, på grund af umådeholdende drikfældighed og sådan noget. Det var simpelthen, fordi han havde været udsat for en arbejdsskade, og han var simpelthen i gips, op til flere lemmer var simpelthen i gips hos ham. Og I mener, det var fem lemmer, jeg ikke helt kunne sige det, men han var i hvert fald i stand til at tale nogenlunde forståeligt. Og ud mellem tandstumperne fik han så sagt noget. Han bad os om ikke vi ville prøve at tage det her med rundt til folk, fordi han kunne ikke komme igen hos direktionen og arbejdsgiverne. De mente, at det var hans egen skyld, og nu kan I selv vurdere. Det er en socialrealistisk skildring fra dagens Danmark. Her er det brev, som han skrev. Det vil Memphis gerne læse op, så kan vi andre lige gå ud for en lille pause. Værsgo.
1: Herre direktør, jeg sender dette brev for at fortælle om det, der skete i går, for jeg kan ikke komme selv. Jeg vil prøve at forklare dem så godt, som jeg nu kan, hvorfor murarbejdsmand Jensen ikke møder op i dag. Til i går skulle et læs mursten fragtes

Så vores formands forslag var, at jeg skulle bære dem ned i sted. Men at bære så mange mursten ville jo tage en evighed. Så jeg hejste en tynde op og gjorde ribbe fast og ned. Men mens jeg fyldte tynden op med mursten, glemte jeg, at når tynden var fyldt op, så var den tungere end mig. Så da jeg lyste ribbet op, røg tynden ned, og jeg, som klamrede mig til tovet, fløj præcis den anden vej. Jeg bad en stille bøn, imens jeg drønede afsted. Og så halvvejs oppe mødte jeg sku tynden på vej ned. Ved sammenstødet med mig tømtes tynden halvt for sten. Så nu var jeg den tungeste og startede ned igen. Jeg bad endnu en bøn, imens jeg klyngede mig til snoren. Og jeg landede med et brag oven på de sten, der lå på jorden. Jeg troede, at det værste det var overstået nu. Men tynden tørnede ind i taljen, og bunden gik i tu. Det regnede ned med mursten, det var fandeme ikke sjovt. Og for at værve for mig, ja, så måtte jeg give slip på tovet. Nu var tynden atter tungest, og så kan de nok forstå, at den ramlede ned, og det var mig, den landede ovenpå. Ja, det var så min historie, og nu håber jeg, at de kan forstå, at murarbejds

var Holly Williams det med The Highway. Ja, vi skal ta turen til Alabama, og det ikke på ferie, selv om det det låta handler om. Her kommer nemlig Vacation.